0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды?
3: Алло, асызоды, қалайсан?
2: Назо, қатты үріпсан? Мен телефоне өчірілген?
3: Ха, номерімді алмаштырғандым.
2: Ие, Назо, қалайсаны жоқалып қалмасын деп номерлап қойшты ма?
3: Телефон номерімді болма.
2: Ха, бопты. Қазы қаттесан. Кече жоғы борамыз ма?
3: Борамыз, фақат. Сал кечіру, майлы ма? Бітті ішларым бол еді. Құшаланы бітір бол еді. Борармыз?
2: А бопты, телефон қыларсан?
3: Харекет қылама. Өзіне маны қолымы өз бөген?
2: Назо, маңге саны қолын расымы керемаз. Барбір, ұбылан шыт шықай одан саны топуамей ма?
3: Уф, асыл зоды. Хазырлашмагенде, қол телефонымы номеріні өз бөген ді болма.
2: А бопты, әт өзама.
3: Майлы, хайыр, көрішкінші.
2: Ие, чумадым.